0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit FM.
1: Kao da sam drugi ran, kao programiran, kao da me furi.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem četvrti dan posete Kini započela je u gradu Jiaxing, obilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Potpisani su i novi investicioni sporazumi. Zvanična poseta Kini traje do...

posljednjeg dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.